Наша маланка Дністрово, Ладністрово, водопила, Дністрово, водопила, біленький фарту замочила. Ой, чинчику, басечику, посію тебе в горочику, буду у тебе доглядати три рази на день поливати.